ngati wabukola checking omwana w'olwaleero okuba oti omwana ono atabaye nangaali n'omuze guno abaana baba n'omulya kubi aye ngai w'omuzaire tiwafaayo kutyamisa mwana ono.